0: najväčšie zviezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najväčší hitový. Užívaj u muzici. Radio TNT.